gado sandana va gado chandana kavaliye pisao se pano nana kure kate kura tanhe tana kura kapad kache kura penan manam mahalla pehla